0: 0005 5990 7008 09 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7009 7 Olorun sanu wa ni.
1: Mi o ta ara mi lo po pastor won da ebe te. Won ma te
0: to ba kan sele gini nkan te yi ma ka pele ni event.
1: Se
0: wa para discover wi pe pepe se o aburo ni kan te fi si bi be. O ti wa lo kerun pa mo.
1: Ara mi lo po pastor
0: ile si na. Abe yin gangan le wo lode wa ti ru nkan ba ye sele si ki le se. Kilo kan yin lati wo le si pe lagbo lagbo.
1: Babeniola ni.
0: Ani o kin so lobirin ile nikan. Baba o jeri tin ba fi afa salamu si di eran. Ojo ele mo pe salamu mo so yo soro si yan. Yo mo bu yan ni.
1: Lala bebi odun.
0: Ke ba lo fi awon okunrin tan ti niyawo tan ba lo fi si ran. Ko si nkan ta be. Won ma mu osu bo ko ni po.